Is all in gudó an na bailúchán áráne mín na críve a gáil sig daian I chanin le díanní dlúgisca agus laurbra a gáil leis lyricí na nárán in tilaur chomá le cúntas cúmseach fest na hén árán chulmarna Sean o dýra glana as éir maidin. Seo chúiv North Craig.

0: nu då krida en vissa fall till gåna igas en klona gåna mar åli komma igas nachtelis igas sockerhe sockerdele klasser nåt att diskut jag har väl chruhur kramil magat as väl in en övergås kusisi igen övergås textaka istag nachtelis halli och igas kanu då krida en firgno igas firpubbel ni vägle hederistan det en marie igas kramagat så en marie igas samsurala kulskilt han ancient för mertika igas bägge kantamel ach gahade ach sin vilgen div edas elo jasenu agus gur maga vesúr gólóidir a spech leis leis a grú bhím hánta a nniuh bri nemach bhí man fuim eléon bhí gónig bhí man nó nécht agus conlo cíháin léirig bér go bhag mís lána gafh agus Rostrálí ar siúl istig a drálíine bhí sam áirach agus dáhio séirid le físin nocht le Tomás Omaníin agus Rós Áilin Rálí bíg sláin hérna eisli vidi glár sam áirach a chuan galéir atá ar vórn léin tínuv sláin spinecht
1: Glass a silchen.